0: Nu ska det handla om sudoku. Och Lisa, är du god på det?
1: Nej.
0: Vad är sudoku för något?
1: Det är ett tall. Det är ett tall. Det är sån.
0: Det är räcka med tall?
1: Ja.
0: Och så har du forskjellige tall där. Och så gäller det att få...
1: Men det är så när jag första sätter igång alltså, så blir jag häktad. Ja. Men det är förfärligt vanskligt.
0: Men i alla fall, här är det nu gjort en slags världsmästerskap i sudoku på nett. Där vinnaren får ett hus till en värdi av nästan 7 miljoner kronor faktiskt.
1: Oj, en alldeles liten pengesum.
0: Ja, det är en förrättningsman i Lancaster som har startat konkurrensen på nett, så detta är ett skickligt flott hus du kan vinna. Men
1: så jag lönner sig att vara nämnd.
0: Ja, och du måste ju då betala för att delta i konkurrensen, men det kostar då alltså 600 kronor att delta. Och så måste du lösa då sudoku-uppgifterna.
1: Ja.
0: Men så är det nog med det att alla som då löser uppgifterna är ju då kvalificerat till att vinna.
1: Ja.
0: På ett eller annat vis så må ju då en välja mellan alla som svarar rätt. Och det är en del tusen som har svarat, liksom gjort alla sudoku-uppgifterna riktigt.
1: Mm-hmm.
0: Och är kommit så långt. Så är frågan, hvordan väljer han då ut en vinnare? Väl, denna geniala man har nämligen funnit ut att här trenger han hjälp ifrån sin guldfisk.
1: Guldfisk, ja.
0: Yes,
1: det ja, är faktiskt
0: guldfisken som ska avgöra kim det är som vinner.
1: Mm-hmm.
0: Det han gör nämligen, det är att han sätter en sån touchpad-sak. Du har sitter på touchscreen, vet du vad det är för då? När du tar på skärmen så kan... registrerar han kod du tar på skärmen.
1: Ja, stämmer.
0: Ja, han sätter en sån nere i akvariet.
1: Ja, väl.
0: Och så listar han upp då alla på skärmen. Alla som har deltagit. Och så nästa gång, när fisken då svämmer nere i bollosti.
1: Ja.
0: Och den första han kraschar på eller kommer bort i, så pekar han ju på vinnaren.
1: Tänk det, du har ett hus till 7 miljoner kronor och folk spår dig, hur har du fått detta huset då? Nej, det var tacket vare en guldfisk.
0: Ja.
1: Ja.

Sett kursen mot sommarens största köslag i Kunnesekanalen Gästehamn på Bömlo. Nedkasta loss och invitera till Ankerfest 19 och 20 juni. Och här vill du möta Björn Eidsvåg, Some Weather Shanty Choir, Bon Scotch, Trebus Ruts, Ingenting och Palle Bande. Information om program och biljetter finner du på kunnesekanalen.no. Hejs flagge, släpp ankare och bli med på årets stora köslag Ankerfest, Kunnesekanalen Gästehamn 19 och 20 juni.

0: Wäre präsentiert av
1: Austevoll Asphalt, den professionella asfaltentreprenör i Sunnorland och på Haugalandet och Karmøy. Vi utför asfaltering och upprättning för asfaltering. Små och stora jobbar för privata, bedrifter, samäge och byrättslag. Få mer info på austevollasfalt.no eller finn oss på Facebook. Austevoll Asphalt.

0: girl.
1: Wäre präsentiert av
2: Austevoll Asphalt, den professionella asfaltentreprenör i Sunnorland och på Haugalandet och Karmøy. Med utför asfaltering och upprättning för asfaltering. Små och stora jobbar för privata, bedrifter, samäge och byrättslag. Få mer info på austevollasfalt.no eller finnas på Facebook. Austevoll Asphalt.

0: Den fortsätter om mindre än ett minut.
1: Sagvåg Bistro och scenen fortsätter med god livemusik i helgarna framöver.
2: Sagvåg Bistro!
1: 18 april, Blått Blod och Face Machine. 22 maj, fulltrack med 1991. 30 maj, Tony M. 19 juni, The Packers med fullt band. 20 juni, Baklucke Loppus på dag och The Irish Vikings på kväll. Biljetter får du på Ticket.co eller vid köp i dörren. Ta tur till Sagvåg Bistro och scenen för toppstämning och supermusik.
3: Sulten i Haugesund? The Strand är känt för burgarna, men nu har man tagit steg vidare. Vår farmekock Eduardo är tillbaka med ny och spännande meny. Färska örsters, sprö kroketter, rätter, laga för att delas. Perfekt för en kväll ute. The Strand, Haraldsgatan 217 vid Byparken. TheStrand.no.
4: Total leverantör av utomhusanlägg till både näring och privat. Ring anläggsgartnermästare Håkon Björndal på telefon 977 92 177.
5: Bilextra har alltid bilen.
6: Bilextra Karmøy har alltid bilen och byter vindusviskare och lyspärr för dig. Stort utvalg i bilplejeprodukt till vask och boning av både bil och båt. Vi har kjøleboxer för varme och lange turer, barnesete från B-Safe och Cybex, av- och høytrykksvaskere och utstyr till disse, takbokser och takstativ från Thule och Packline. Bilextra Karmøy har nettbutikk og klikk og hent på bilextra.no. Velkommen til Bilextra Karmøy for en hyggelig handel.

Fyra på rad, inte lokala nyheter på halvtimmen, hver time. Her är Fyra på rad med dagens største hits.

Vi är strax klar för de sista nyheterna här på Radio Haugaland. God stämning. Som alltid, vi håller dig uppdaterad på vädertrafik och de sista nyheterna. Och vi spelar dagens största hits.

0: Wäre präsentiert av Cut
1: and Go. Är du frisör? Cutting Go på Stord söker nya talenter. Starkt fagmiljö, gode kunder. Cutting Go är mer än bara en klipp. Sök cuttinggo.no.
2: Det väntar regn, väst, nordväst, lätt bris, 11 grader.
0: Vädret blev presenterat av Tränger du nya trapp? Terje Haraldseide trappemontage. Före Nordtrapp. Se nord-trapp.no.

0: att de
1: USA, det är ju arrangörland det och ja. Kan de göra det gott?
0: Så, en sån kan skulle de göra sin första kamp?
1: Paraguay?
0: Ja,
1: det är ju
0: söramerikansk. Ja, det ska de få slita alltså.
1: Ja, det jag menar.
0: Den är vunn.
1: Ja.
0: Jag vill ju tro de går vidare, men alltså bland det tre så går vidare, men, det vill ja. Jag ju tro. Men
1: Qatar, Schweiz, är det Schweiz som vinner den?
0: Ja, alltså Qatar är ett av de dåliga lagene.
1: Ja.
0: Massa dåliga lag i VM denna gången på grund av en utvidelsen med till 48 lag och Asia och
1: Brasil, Marokko. Ja. Marokko kan vara stengå.
0: Ja. Det afrikanska laget är god. Men jag tror Schweiz, Qatar där, kan fort bli 4-0 till Schweiz.
1: Ja. Haiti, Skottland. Det är mycket sådana lite speciella ting.
0: Sa du Haiti, Skottland?
1: Ja.
0: Är Skottland med i VM?
1: Skottland är med, ja.
0: Ja, men det har aldrig gått vidare från gruppespel.
1: Nej.
0: Nej, de har prövt 8 gånger, varit med 8 VM, aldrig gått vidare.
1: Nej.
0: Nu ligger det upp i... dagen för det, alltså att de går vidare faktiskt.
1: Ser du det?
0: Ja, säg det en gång till om ni ska möta.
1: Haiti?
0: Ja, de slår ju Haiti.
1: Ja, det gör det.
0: Ja.
1: Så då går de vidare. Det är morsomt där. Australia, Turkia.
0: Den tänker jag är målfattiga. Vrien och spå, uavgjort.
1: Ja. Tyskland möter Curaçao.
0: Ja.
1: Det blir en träningskamp för
0: Tyskland. Curaçao är ju en debutant, en knöttliten nation. Ja. Och jag lurar mig på om det fremdeles har han Dick Advocat som tränare. Han är nästan 80 år.
1: Ja.
0: Det var han som var tränare när de kvalificerade sig. Så var det väl snack om att han måste träcka sig av privata grunder. Men jag lurar mig på om han är där allikavälig.
1: Ja.
0: Men de går ju inte vidare det idag.
1: Ja. Och sen nedan Japan. Det är liksom kamparna de nästa dagarna fram till med söndag. Så det är en del göjala ting här.
0: Av de kamparna du nämnde där, så är det den sista som är det mest intressanta, Nederland-Japan.
1: Okej, okay, varför det?
0: Japan är en lite underkommunicerad god fotbollnation,
1: ja.
0: Typisk kvartfinalnation. Nederland är knallgod egentligen, skårar ofta både 3, 4 och 5 mål i kamparna. Förväntar ju att det går långt i mästerskapet.
1: Ja.
0: Men och Japan som sagt är bra, men Nederland vinner väl där, men det är nog två land som går vidare.
1: Ja. Vi kunde ju nämnt Myrart här, men vi må ju i alla fall nämna att Norge sin första kamp går mot Irak, och det är ju inte för nästa uka, men vad tänker du om det, Norge-Irak?
0: Det är den kampen som absolut bör vinna för att ha gode nerver när man går in i de två sista, så jag tror vi tar den alltså.
1: Men med gruppa med England, Argentina och Portugal och Österrike, England-Kroatia för exempel, det kan bli en gøyale kamp.
0: Ja. England väntar ju som alltid på att bli världsmästare.
1: Ja.
0: Jag vunnit 2 EM på rad nu för damerna, men för gutta så är det stoppet upp hver gång de, när det gäller.
1: Ja, oavsett. Fotboll-VM startar nu, och för alla som är glada i fotboll, nu är det julafton.
0: Ja, men säger det sånt.
1: Ja. Fotboll-VM, hot or not?
0: Det må ju bli hot.

0: fuck det.
1: Med dagens största hits. Radio Ögonen. Underhållningskanal. Okej.

0: Og da er nazisterne tilbake, og det synes Lisa var hysterisk morsomt. Og nå skal vi høre litt om hvorfor vi synes at nazister er morsomme i dag.
1: Mm.
0: For like før andre verdenskrig så greide faktisk nazist-Tyskland å avla fram en utdødd kurase, som visst nok ska ha lite speciella egenskaper som ger gott avl och gott kött och i det
1: hela. Nu trodde du skulle säga de kan ta upp den ene foten och säga sig heil.
0: Ja, det kan man det kan. Jag är lite osäker på vad de har tränat upp till att göra sån förutom om att bara vara kur.
1: Ja.
0: Men i alla fall det var nazisterna som klarte detta kunststycke och det på många måter visar vilken teknologi och hur långt föran Tyskland låg för andra världskrig bröt ut. Och dessa kurna här, de är nu blivit väldigt vanliga i England, så det är brittiska aviser som skriver idag att nazisterna har invaderat England.
1: Och då snackar vi om kyr.
0: Ja, de har grejt något som de inte grejde under andra världskrig. Kuna.
1: Yes.
0: Yes sir.
1: Moo.
0: Yes. How moo.
1: Något sånt.
0: Möjligt att det är möjligt annorledes.
1: Kan vara.
0: Raute heter det förresten.

0: FBI är kopplat in I en annan skolesak här I Pennsylvania efter att någon lokala hjältar, computerhackrar har tullat lite med skolans PC:er.
1: Vad de har funnit på?
0: Nej, de har rätt och slett installerat några programvara som gör att de kan fjärrstyra datamaskinen deras.
1: Ja väl.
0: I allt 2300 datamaskiner.
1: Så det vill säga att när en elev sitter på sin data så kan plötsligt musepil och börja beväga sig inne I det
0: Nej, de kan hämta ut information och de kan de kan för exempel slå på kamera.
1: Oj.
0: Och mikrofon.
1: Creepy.
0: Ja.
1: Uff då.
0: Och detta har de haft det skikligt gøy med.
1: Ja, det tror jag på.
0: Ja. Så men de blev avslöjat efter att de gick gärna lite för långt för över en längre period så hade de då för att skole-PC:erna
1: ja.
0: Här I Pennsylvania fungerar så att de får ta dem med sig hem och sånt göra läxorna sina på dessa och ta och du har också samma PC:erna med dig på skolan så du har dem med dig överallt dessa här.
1: Ja, och så är det integrerat webbkamera på dig?
0: Ja.
1: Ja.
0: Så grejen är att du kan följa med på allt som sker. Och det är klart att när du är hemma och PC:n står på så är det inte alltid du har lika mycket kläder på dig och
1: Nej,
0: det kan vara att du driver med olika typer av aktivitet som blir fångat upp av kamera.
1: Ja.
0: Och I detta tillfälle så var det bland annat föräldrarna till en av eleverna som hade som get busy och
1: Oh nej.
0: Jo, alltså och det men alltså det som var grejen då är att detta bland andra pikanta bilder och videoklipp blev då distribuerat tillbaka igen till alla PC:erna. Du blev alltså sent ut igen så att ja. Alla fick se allt.
1: Åh nej, så precis fick alla för exempel se föräldrarna till den ene kosa sig.
0: För exempel.
1: Det är ju sånt du
0: Så plötsligt så dukade upp såna videoklipp.
1: Åh nej.
0: På alla PC:erna samtidigt. Ja, 2300 PC:er.
1: Det gick lite för långt då kanske alltså.
0: Ja, då blev det I alla fall upptaget att det var något som var I färd med att ske så ja. Då var det någon IT-folk på skolan som började undersöka lite grann och så visste sig att det var två gutter på high school då, som hade varit lite kreativa.
1: Så här är high school-eleverna alltså.
0: Ja.